0: Mae sydd yn ei chael gysym sy'n mysgyd. Fy gen i gwych, fy gysdwch wedi gwylwyn ym mhlydawd. Fy gen i ddod chwyd am dan llymstall, dwi'n llwg gydach. Fy gen i gwych o sy'n fel gael chwmysw wedi gwylwyn ym mhlydawd. Ysg mlach, dwi'n gwybod sy'n llwg gydach, dwi'n gwylwn ym mhlydawd. Gynna snin i ystafell i, mae gynna gwtyr o wakl gwlach, dwi'n cael sŵl. Oll ydi ysg mlach, dwi'n llwg gydach. Gynna wedi gyd. Wa gilisad chi cymryd gwrtad dyn nhw'n schym dod a eisgwrs gadawm ddell gael chwmdysg. Felly gwlas da allu gwrdd yn ymhyllt a oed o amad sdi dyn nhw'n schym tynnyg. Chwyd ag eich hyn na eisgwrs. Ddell ti ma gwelw wltachs. Gwrs cadwys, ydy gyda i chi chwydig ein a chwydig eis di tynll. A negs gen y mwys, gen nhw'ch i ars yl y swll sy'n amatsg. Di gwyllwn am chdi amatsg yl y llwgat. Wychydig dy llwgat ach am y daw. Mae'n sylen i chwaith. I beth gwrdd. Dysgist yr ynechol. Y dylw gydach. Y gwael amdai chiwl am. I beth y llywlaeg. Dyma chwmist y dysgist. Wy chi'n eich sgwn o'r stist. Dwi'n sŵr gwaim, dwi'n sy'n beist ddech. Di sgist ddech. Psiw sy'n sgwyd eich dyn yma, di troch eist. Sgig... Dan gwbwall dwys yma. Mi chi'n eich dyn... Dydyn, dy soch i dwi'n ynddych. Dwi'n siw sydd dwi'n... ...ysgig e... ...dan clwch stwys. Mi chydig dy clach hwnnych. Dwi'n chlyg dwi'n ysgig dan ymstadwys. Dwi'n siw beidch. Mi chydig... Nillio anna chyd mawr drwll dydw i'n sybyd eich. Wael y geid llym nhw. Drwy ddymud gwtso dydw i'n sybyd. Llym sgwtso dydw i'n sybyd. Cwach drwy ddw i'n gwneud. Wael wych awch sgwyd sgwts dan nhw. Cwach. Na'n chyldwyd gwtso. Di cwach ddech, sgi bwyllus o, dyn nhw sgym tynnyg ddech. Sgi gydigstach di gegstach. Sgi wsgai aini chi sydd y swllstach, dyn nhw sgym ddech. Ill ma'na gwydig di, dyn nhw sgym tynnyg ddech, di dad di. Schim yn yr dawn gwtrym nesdach, dydyn nhw schim tynnyg ddech. Yn gwynt am dawn ddech, dydyn nhw schim tynnyg elw ddech. Yn y trai chym schyldws, y cach yn y dawn, ydyn nhw gwlach, dydyn nhw sdi ddech. Yn y trim ddech o'r dan llwys am nes eill o'ch gigau. Yeah.
1: Hi.
2: And the sign up of the new Hulk video.
0: What I'm start? I know screen my hook duck. Scars eyes and out what?
3: 91.1 FM.
1: Hi.
4: Hey, Tina, wait there.

0: ynst genoch yr echoes a chwa a noch o man yn brwst yn a chwa wyst do o'n egwdach gys ilw saista wych gwael a chwa gys ilw saista all wych gwydig et wadzi smig sa lli all stwych Walaist, was makes that? As to we, I ought to name the nuts, smart lemons, smart nuts. I do scotch the cocktail with Gano Holmes. Allt, yn ochr maen nhw'n dwrst. Wyd gwydig gyrtwys. Nech liwys a gwydga yn ochr oms allt. Yna ag stwrs. Sgan nhw alam gymys. A chwa. Wys gwydga gan y mwyd a gyslwm stan yn lwys allt. Sy aed wys allt. No skimmies, no herk. No skimmies, no herk. Zachke alle Zichwakis im Stanalus, alle noch umzunat. Ukutze getrus. Jan Jankila, ich im Kutzdach. Dam Salastimut, sich der Salast. Skianian Klaishims Skiano Alam Chimis Ahua Wishkutak Kika Wheel Shaw Kitlumsta Naluzalt Se I do Yanian Klaishims Alam Kisalat Orch Lat Nashlewasula Sech Sahua As I stood to salute the last Sahua, I shall come stood to look at the salt. Put the stirs, skeleton suits. As Lishman clashed the mutco take the Halano home at sports. As Lishman clashed the mutco. Noch pacham nishis, wano homat. Abskutzbachske ikulamkis, das kulukt. Ort isimt. Tita kustaj, umat ultes das kulukt. Ikulamkis, skulukt amat. Ja alochas istaj. Zut kuts ikta khalt. Ik kram ki salt. Asayu ta kuchet ikol shtal tzal sam smaya us amis. Ta karno masah karno sam chkalas ti ukta tzulkeinu tzutun tzit kuki la iswa. Wa ole se asayu tzun shtal na asip ikal tzun. Wishilo tzikatsas kwats tnanam tzinashtach. Dichi tziktam nashtach tiyan kilayishtam. Kaha kusila stayshalat. Dikwak stayshalto. Nashliwani shistakwato. Asayal tzaku shetrushan tzalto. Samsmaam kit.
1: Wyllo. Hi! A dwi'n sain o'r byth di nŵch ar gwirio?
0: Ia, cwtio'r daw. Cwtio'r daw, cwtio'r tsallt. A yn mod, maithio. A yn mod.
2: 91.1 FM.
3: Hi! Hi!
1: A dwi'n sain o'r byth di nŵch ar gwirio?
0: A sy'n sain o'r tsallt. Ich mag alle da, alle Kutler.

Chym chymau cilaeth cwtsenat, wych at siwach illtaeth, chymat

0: Ouais.
1: A dod sain nhw pwll di nhw chael gwirio.
0: Bydd y sôn yn chodd
2: 91.1 FM.
0: Ouais.